sɛdeɛ funu mu ba no ne din de Jesus. Neɛ ɔtena funu mu ba no so a ɛyɛ Yesu Kristo no ne din ne Jesus. Sɛ ɔbra so ɔkyene bɔ no ahu baabi mfa a, neɛ mekamfo ne sɛ mekamfo Yesu Kristo ama wo sɛ Yesu ma ne nyɛ han wɔ akoma mu, na saa bɛ ne ba w'abrabɔ mu a nsom nneɛma nyinaa ɛbɛtwa no, na ne asɛ nyinaa ɛbɛyɛ yie. Paa woto yɛ wɔ Nyankopɔn so, neɛ ɔte ase a wɔansakyera na ɔhu neɛ ɔnni bi.

0: hallelujah asmi uno goma pepe wa himwani ni sotie je tu koni seni paswati eni mire ya bopo de nyina ni chenyi na wadi se kuritu ni mundu mwate wasi eni onyamu osuru kenyami yegwa manu wasi asida en kenyami yegwa manu ono awe yu ya singi na boni kronu obiaranti sonu eni mire mi unu goma pepe bi wa himwani ni swati eje chumbo ni seni paswati ono kwa na bopo je nyina ni chenyi na wadi se kuritu ni mundu mwate wasi enyo nyamu osuru kenyami yegu amano wasi asida en kenyami yegu amano ono awe yu ya singi na boni kronu obiaranti sonu every minisanti mbapi musabre amwa kumi uno bio ninga kuponse wate eni mre ni oninga misenwa eni mre yu omramba kama ye nchi ya urade oduma kumobinti sebu oduma kumobinti sebu wate oduma kumei oduma kuma oduma kumei oduma kuma oduma kuma oduma kuma oduma kuma oduma kuma oduma kumei oduma kuma oduma kumei oduma kuma oduma kumei oduma kuma oduma kuma oduma kuma oduma kuma uyo oduma kuma uyo oduma kumei uyo oduma kuma semenyi waya na boni ayefo ni me eni mre manda wasi ana boni ayefo ni me wati oyinu uye chengu chengu amini tumpany amu akumini yesengu na sila ukasasi wati uwa mna nibi na ya mida pa ono na mifreni bosu wansengi ya mkrupo nunu wa utie mi umo wasa msuti renu wa amu akumisi ama uko nisependo oye chumo yini ya miyo saye yenyu mchupu ono no chupu ma obye chumi mbiye eni mre obebye upuru obye chumi chumi oye nukunja mre ba mpipyo mnuma anu wate ni mre ni bakuni ya wampo mjene oye chua wase nyankrupo nunu oye busu nina wadini mensem apusu mpono diya kakabi nsemi oye chumo ni machini nyankrupo nunu ono kuno isi kapri patenu mnunu eurade wati krawe ni prado wama su wapuru kukumye sanu kukumye nusu wati yeti mimbo mna niya nemra nesaw oh samimbo mna niya nemra nesaw ono mankumei ono mankuma ono mankumei ono mankuma ono mankumei ono mankuma ono mankuma ono mankuma ono mankumei uyo ono mankuma Oduma kuma seye iwa ya bonye foninye supaya pem seye anda wasia bonye foninye eurade uye chemku chemku ya din semku ya din semku netra ukasasu wate uwa mnani na ya yadepa eurade una mifra umosuwa senya mkupongono uwa utiye mi umo wa samsu tiranua amu akumisi ama uko nisafando oye chumo yini nyami osaye yenye ono kuno isi kapri patenu mununu irani ya watikra wende prado woma su opuru kukumye sani kukumye nusu wati yeti mimomra niya nemra nisaw
1: mwani mwana ni mame
0: mimomra niya nemra nisaw
1: who said
0: ono makuma ono makuma ono makume ono makume ono makume ono makuma ono makume ono makuma ono makume uyo ono makuma uyo ono makuma uyo ono makume ono makume ono makuma ono makuma ono makuma ono makume
2: yewagwa ono makuma ono
0: makume ono makuma ono makuma ono makuma ono makuma ono makuma ono makuma ono makuma oh Jesus enyo nyam en chontom aya wodia efese yetiasia na yenyamia ndo oh pano pano